0: Dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja!
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja, ja!
0: Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek?